0: Un bonsoir à Marine. Marie, excuse-moi. Bienvenue.
1: Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.